پیرو من خونک دی خونک ره شو تاری من دیدی دایکا من جمن دور دکت من قیر دکر هوار دکر بانگ دکر من دگو دایکا من نچه نچه من تنی نهله من تنی نهله لوی واری لوی ولاتی جغینی ته کسه که من تنینه وره دایکا من وره دایکا من وره روح و جانی من وره دایکا من

Gudarin Aziz, niha mesajek ji Ecrin Sevgiliye hatiye gotiye roj baş ji Mehmet Agırman ji bo girtigeha te, tipa te ya şırnaxe, ji Maaz û Qahraman Akyol re, her wa silav ji tamame girtigeha şırnaxe re, û ew kesin kulu meh guhdar dikin ji bo tamame guhdara xode alikare ve hemiyan be, stranake davete ya xoş tuxazim, جبو سلوپیا گوتیه سرچاوا جبو خوزان ورات سلوپیا دبه کتون نبه لی امشترا امین عربانی لیخن لورا یکی دنج امین عربانی خوستیه که گوتیه کبر ارو لی گوتیه ام هر سبه لوه گودار دکن سره سبه چاوا هم هشار دبن ام رادیو ایوه دکن و برای من دخوازه که امین عربانی بستره بریوان خوستیه لی بریوان بردسته من نحاضر امیل شناوه دلو جوارا لیخن کرم کن ورن

184 47 78 05 05 184 47 78 و جبو انستغرام جي ترت كردي راديو كاز مساجك بخوينم سلام عليكم قرال قوتي واي قرال بقربان عليكم سلام سر چاوا ايرو جبو انشته من زاوية من رمضان دمرل ستانك دخوازم جي ايدر سلاف جفر حيا ايدر ايدر ماوية ام بيجن خوش خبر سلم و هر وها محلا جمهوريات سلاف وره سر چاوا و سر سلام من ستانك لخن جوارا شابان زخوی نویسنده گوتی روش باش ترت کردی امجزا خو گهداری و دکن املستر شغلن با مستان زوقی دی بیجه سر چاوه که املی برن دی دوره دا چه حاضر به امجوار را وی لیخن و هر وها دیسا مساجین کو سر هفتین شکر اما خو ام وستان لیخن گهدار کم دیسا می مساجا بخوینن ورنه بلا بلا او اکولا بنیا خطه او اکولا که ام بیجی جو اومریا و ام بیج عشیره بوبلانا وی در دوره دو آجوین او سوی چلبی رحمتی وکشتن بیجی محمد شیخو و هر روها کسین وکی سعید یوسف نافدار و یک شوان سعید گابار یه رحمتی او بیجی جانم

خوشکا راجین ساعتا تا خوش به دنگه تل دنه به کچکا خالمینی احمد کرد نها همه جوار رستانه که مدرن لخن هات کاروان حلبه دانیل بنیا مدربه تز کشتم حلاندم کچکا محلا سره به تارزه که مدرن به موزیک انگش ایوان استان چکیده کرم کرد

0: بله گهدارین هیجا گهدارین دل از دخوازم تشت گیدنه جدیم بی راوه دش خواه برنامه مجدو پی و یعنی روژه دوشمه پی ده و تقریبا ساعت پینجا دست پی بکه حتی هفته امی ریحوالتیه که گلک خوش و گش بواره بکر و از بهیوی مکونجی دوی ریحوالتیه ده متنی نه هیلن شخواه گلک پیامی و جیانم گلک سپاس بکن امی سن میجارین خوش بشتغلن امی پرانی جی با گهداران ستران نخوش بینن سر رادیوی وک میناک ستران نوجن هر وکی دنگو ای تیرند و ای کبنار میناک دنگ بیجی جی جی با خاطره و امی بکن ری حواله و ام دبیجون کو برا هر گاف چاوی ول ری به گوه و جی لطرت کردی رادیوی به شخواه ارمان جا برنامه مجیب تواهی جی با کیف خوشی آوه بلی رو میل سر مجاره که بسکنن از باورم کش دناون دا جیانه مده یعنی گلک تکیلیه من پیو هنه دناو کارو باره مده گلک در بازده به لسر لاشه مجی گلک اوسا از باورم کو تسیره دیده ام دکانم بیجی دناون دا جیانه مده یلی جی با وی جی پیوان مهمه بری آوه لستودیوی مجی حوالا مل لویدره یه نسیب خان تب خیراتیه سرسرا سرچاواراتیه
1: سپاس حوالا نسرین دن باش هم بخیراتیم گوه دارمین دلال بله میجاره می یا ای رو پیچوکک به تفگره پیچوکک جی بکلی جانه امی قلا سترسه بکن
0: بله اشخواه وک نسیب خان جی گوت ای رو امیل سر سترسه بسکنی لیما گوتو بو جبو ناوینی نو گلی و گازن جامی بکن کونه که اموی جی جیانا خواه دور بخن گلو امی چاوا وی جی جیانا خواه دور بخن نه وک پسی پورا گوه دارین دلال وکو ای گوج ناو وکو ای جی ناو گل ده امیل سر وی گوتو وی جی گی بکن از دخوازم اون جی بشتار مبین سر رو پلا میا اینستاگرامی لی از وزی دندم سکناندن دیسته امی گوی خواه بدن سترانه که گله که خوش کاوا وی ببیجه دیل بر

0: بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما بحمو جوشو کلی جانا خوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی دیدومه ایرو مجاره من از باورم که یعنی نگو اونجیه بترسنه می سر سیترسی بسکنی لیه می بیلون که اونه چا بسر بکوین جبوه دمیجی می سترانین گله که خوش بینین سر رادیوی امی بکن گوله و مودا و بشرا و پیره بلند ببه و نه الو که او سیترس و ایشو کلم ده جانه وده دلاشه وده دمجه وده بمینه میل سر وی بسکنین لیش خواهم دزانن که دیاره ده جیان آمده مخابن سیترس گله که یم دکانم بیجو که جه تمنی بچوک ده دست پیده که حتی که ده ناو کارو باره مه پیشه مه ده هر وکو ده جیان آمده ده نوجن ده جی گلک تکیلیه وی یا تسیره وی هنه و از باورم که گلک جارا جی جبروی که ده جی گولی مه نباشده بکو ام خواه بدی شیرین گلک کسم خواه ده مالی ده دیلین که وگو سیترس هم رو بزیده بم و هر وکی دینه گلک مینا کنلیم ام دو دریج نک نو سه نسی بخان گلو سیترس چیه تیج مر چا بنخرینه
1: براستی تو جیزانه هیشه مه جارنالیستی کام بمره دلیزه چای یک سار دبه سترس دنگ تلفونی ته سترس کار هنه کی درنگ بمینه سترس ام جیانا روزانه جخوره جارنا دکن وک فیلمه کی اکسیونه گلو ام چما اوقاس خود وستینن او اف سترس جکو درته دوی وشانه ده ام فر ببن کا امه چاوا کاربن دلی خو هینک بکن
0: بلی گلک در راست گود بر راستی دی وی بشان سران سران کو امه بی بیجن گلو سترس چیا امه پیشی و ناز بکن ام جی نا ترسن جی نا رابن د داوی دی جی گلو کو امه چال سر بکوین امه سر وی بشتغلن لی اس پیشی او د خوازم کو جبو گاو لی و مودا و هین بیتر بلنتر به دی سے ستران کی بکن ری حوالے و د داوی دی جی میل سر گوت بیجا خو بی پیوین و کی ور سر رادیو ی آی فردوستاج بی بیجه لیرو لیرو

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو جوش و کلجان خوب سترانین خوش از باورم کنجی کیفه که جیدستینین بردوام دیکل سر فرکانسین ترت کردی رادیویم گلک پیامی و هنه هنکی هم بری خوب دن پیامش خوب سترانی مجی دو حبل هیوی و نخازر و آماده لی بری اوی امی مساجی و بخوینین گوتی سلاب و ریس از گهداری

برنامه مب حمود دلال یخوا بردوام دکه گهدارین دلال ایگو آنا دره دنه آجوتوان و براستی گو از باورم که بلکی سیترس آوه هین دی بیتر زیده تر به اون ببیشن کشکانه سین تو دبیجه گو برا سیترس و نبین لیتو ترافیکا پیش یا مبینه که همه چاوا سیترس نبین او راسته شخوان به دسری تجی گوتو بو لازم که او جی پرچه یک جیان همه یا سیترس لازم که هبه لیپی واندن آوی جی گل اکه مهمه شخوان می جبو وی جی جواره تشتا گوتو بو مک مینا که سرکی بو بواره پار وکر بو مگوتو بو دنگ ترته کردی رادیو ایوکن او ترافیکا بر چاوی وی مک مینا که هرک بار با وک بحری وی به هرکه جبو وی که جی دنگ رادیو خواه پیچه کی وکن او گوی خواه بدن سترانی کومه جبو و خستن ریزی پیامی مجینه گوتیه سلاف از جی سترانه لیلاد خوازم آج همی حجی گوتیه گاوا گو هبه سر سرا سر چاوه جبو و حسکریه و امی بیرن سر رادیوی که تونه به جی دیده مکن نیزده جبو خاطره و امی تیخن ریزی شخوانه وی دو ستران ببین ری حواله و پیشی وی هوزان آیتاش بیجه بارانی ده داوی ده جیمک ماندوی ببیجه هی بوری

بله گهدارین هیجا برنامه مبحمود دلالی او خواه بردوام دکه براستی هم سر میجارین خوش دستگنین هر وکی دین جبو خاطره و هم سترانه تینین سر رادیوی شخوا ما گوتو بو سترز لی همجه نترسن یعنی هم لستر باشی وی دستگنین گاو اگو بپیواندن باز باورم کو تسیر اوی نگله که مزره ما گوتو بو کمینا کلشکره که دجیان آمده گلک جارامده پاریزه هر وکی دین گاو اگو

خونه باش حیز دکن کو جیه گو ای حوجدال و کو به انبری خو بدن وی داره ام نایلون کو او سیترس تیسیر اگه مزن بده سر لاشه ما و جیانه ما حسکریه ما لازم کو هم چی بکن؟ ما گوتو بو گرک ام خون ناس بکن پیشی گلو همش چی حز دکن آنجی همش چی حز ناکن گاوا گو هم چی بکن همی تکه من تیسیر آوی و هر وکی دن گاوا گو هم چی بکن و بینامه پی فره ببه شخوان بیا بزانه بن کو اویش بو ما جی باشتر به یعنی گلک کس جیان مخابن کو ام دبیجن کو سد مخابن د جیان امد تکنولوژی انټرنیټ تشته کی گله کی مهمه لازم کو او جی پی واندن او جی هبه گودارین دلل تواهی گو جیان امل سر و بیا واکرن او جی نه باشه او جی دهل کو سترس لسر لا شمال سر جیان امر و زیده بک حتی گوش دست واش تشتن خوازا وک مینا کو ورزش وک مینا کو سیرانه وک مینا کو پرتوکو خوندن حسکرینی خو گو بوان رتشتا پار و بکن یعنی دانوستندنه وسا گو خو زایی از باورم که وی سیترس ها جیان ها کمتن بکن دیسته امیگوی خوابدن سترانه که جان آخین وی ببیجه اویندار

بله گهدارین دلال گهدارین هیچ جای گوانال مه گهدار دکن دیسته کم جواره بیژن ایوار که خوش و گشم دیار دکن سترانه مه گون نه آماده بو ولی بیستی که اگدن ایویج بو خاطرین گهدارین ترت کردی رادیوی از باورم که حاضر و آماده بش خواهم جینه که دناو هفدو ده صحبت که بگرینن گل اک جارا گو گهدارین دلال بالا و دکشنه نزانم لی گاوا گو ام سترس دبن مینا کو یکی گو ام جی حز دکن دبه کو مرسله چی به قد او نه مهمه لی گاوا گو ام لگل وان رودنین وسا گو بیهن ودان ایدیدن از باورم که او کلی دلی مروف جی دبه که خلاص نبسه دیسه شخواه ذاتن کلو درد دلی مروف هر کسی وسایه یعنی خلاص نبه لگه و گو اول رونشتنا لگل وان دهله که هیم بیتر بیهنامه فره ببه خوش ببه گش ببه یعنی دبه جبا و او دیا و به جاو به آنجی باوه و به هر وکی دن که جبا گل کسی دن جی دبه که حوالو هاگره وان بین حوالی وانی کار بین آنجی گو حسکری وان بین گو گو بوان رد پیوین دشتغلن او برین دلیوان او ایش و علما دلیوان هیم بیتر بلکی بوی سایه کم دبه از دخوازم بالی بکشیم تشته که دنه جی گهدارین دلال یعنی روسپی ما مزین ما جی دجیان ده مخابن گل اک جارا گو گاوا خوتن حیز دکن او جی دبه که دلا شیوان ده سیترس هری بلند ببه شبوه که جی ای گول در دور و تمنی وان مزین بین حتا گوش دست وان هات نه الانگو تری بمینن لگل وان رونن و از باورم که جبوان جی وقت اکی خوش به اموزه دندن سکناندن سترانا درزه دمی دیاری همو گهدارین ترت کردی رادیویی بکن کما جیوان و ببیجه نوکایاری